0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarle här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är nog fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då. Turn my picture upside down and face it towards the wall.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

För ganska länge, länge sedan, när vi var riktigt små, kommer du ihåg vad det var som jag

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu startar sina sändningar för dagen. Vi hörs även på webben på www.radio943.se. Vi önskar er lyssnare en fin dag.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Fiona får hänga på spiken och vänta tills lördag och kväll då ska stråkar gno. Då går jag till dans med skrattande jämt.

halsen den går vi sorgerna glömma. Det doftar av blommor och nyslaget hö. I sommarkväll tjusning och kärlek vi drömma och skratta och spela

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: har klingat sen den sommardag jag fann dig.
1: November, snöstorm.
0: Fick ditt blyga ja och drog iväg till närmsta präst.
1: Det tog dig 7 månader.
0: Var det sommar?
1: Efter knappt ett år som gifta tror jag att jag kan dig.
0: Jag och mina djup.
1: Jag har lärt mig vilken ton som passar bäst.
0: Du får välja vilken ton du vill.
2: La la la la. Vi är väl båda som folk är mest. Vi lever livet i grums och fest.
1: Dina tama ormar kan jag ej med.
0: Köper du en vävstol till blir jag vräv.

0: trots det så ryckte det i kopplet. I juni kom vårt hembiträde maj. Hon måtte träffa precis i prick. Han fick en ny sorts förklarad blick. Han som aldrig satt sin fot i vårt kök tog personlig del av vardagens stök. Han blev så road av tvätt och disk. Han började plötsligt att rensa fisk. Men så fort en lärkan trillade och tändes mitt hopp, ja då var det stopp. De sjöng inte bra tillsammans.
1: Badurla, miau, miau, miau, bang, booba, bang, booba.
0: Badurla, rida, lura, rida, lura, doj, doj.
1: Det är inte bara jag som halkat lätt av vägen. Även hon har en gång tröttnat på vår kärlekskost. Hennes Romeo bar brev när han kom upp för stegen. Varenda morgon stod han på sin post. För henne blev han en händelse, något av en värdeförsändelse. Hon som aldrig hört ett kuckeliku, plötsligt steg hon upp en kvart över sju. Varenda dag fick hon långa brev, och det var brevbäraren själv som skrev. Men så fort han tog till toner slog hon sig fri. Då var det

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det. Right.

Du kanske är en rik man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung, du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton

och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubadur som drager land och rike kring, och jag besitter

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

och sol går upp och sol går ner och aldrig några pengar, men strunt i pengarna och strunt i skatten. Jag äter gammalt bröd och dricker vatten och sover som en timmerstock om natten. Och råttor har jag fulla skafferit, och mot betalning gala i nektergalen. Av glans och storhet blir det bara skalen, av prål och prydna blir det mat åt malen, och alla råttorna i skafferit.

pengar. Och mot betalning galen, nekter galen. Av glans och storhet blir det bara skalen. Av prål och prydna blir det mat åt malen. Och alla råttorna i skaffer.

och gläds med den som åt sig fet. Du har betalat hans diet och glöm bekymmer och förtret. Och bry dig ej om pengar för den som proppar magen full och läppjar vin.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det. Right.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

4 år. Jag trodde mer på det onda än det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trumpeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du, den här dikten som...
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, vadå?
0: Ja, hur var den början nu? Någonstans...
1: Någonstans i den livsblå skymningen.
0: Ja, just det. Kan du inte läsa?
1: Ja, någonstans. I den oföränderligt livsblå skymningen. Sitter vi. Och röker. I ekot av dunkande pulsslag. Våra ögon. Är sprängda. Av ett outtalat budskap. Natten hasar in på scenen. I blå tofflor.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna är helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det. Right.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

med dragspel i hjärtat blir livet musik, sprittande

med dragspel i hjärtat går livet i dur. Toner som hjälper när något spårar ur. Hör på min klingande spröda diskant, lekande, smekande, lätt och galant. Med dragspel i hjärtat jag sjunger för dig.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Radio 94,3. Din station, din musik. Well, be buffalo.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

En kråka flög i sakta mak in i sin tysta skog. Det faller droppar från mitt tak

liknas vid, men höst, så heter det. Nu slår vi ner och hugger av vad nyss i blomma stod. Nu tar vi mera än vi gav och proppar full vår bord.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Poljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Poljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Välkommen till programmet Böckernas bok. Ett program som kommer ifrån Pingstkyrkan i Kumla. I det här programmet får du som vanligt lyssna till texter ifrån Bibeln, Guds ord. Och jag som ska läsa ur Bibeln för dig heter Anders Wester. Och jag läser ur den levande Bibeln. Idag ska vi börja i Matteus evangelium och kapitel 4. Sedan blev Jesus ledd ut i öknen av den helige ande för att djävulen där skulle sätta honom på prov. Under 40 dagar och 40 nätter åt han ingenting och han blev till sist mycket hungrig. Då kom djävulen till honom och frestade honom. Gör bröd av dessa stenar, sa han. Det kommer att bevisa att du är Guds son. Men Jesus sa till honom: Nej, skriften säger att ingen kan leva av bara bröd. Bara den som tar emot Guds ord och följer det blir mätt. Sedan tog djävulen med honom till Jerusalem och ställde honom högst uppe på tempelmuren. Hoppa ner, sa han, och bevisa att du är Guds son. Skriften säger ju, Gud ska sända sina änglar för att skydda dig. Det kommer att hindra dig från att krossas mot stenarna här nedanför. Men Jesus svarade skarpt. Skriften säger också att man inte ska utmana Herren Gud med dåraktiga handlingar. Sedan tog djävulen honom till toppen av ett mycket högt berg och visade honom världens alla länder med all deras prakt. Jag ska ge dig allt sammans, sa han, om du bara böjer knä och tillber mig. Försvinn, Satan, svarade Jesus honom. För skriften säger, du ska bara tillbe Herren din Gud och lyda honom. Då gick djävulen sin väg och änglar kom till Jesus för att betjäna honom. När Jesus hörde att Johannes hade blivit fängslad lämnade han Judén och återvände till Galileen. Men han slog sig inte ner i sin hemstad Nasaret utan flyttade till Kafarnaum vid Galileiska sjön, nära det område där de båda stammarna Zebulon och Naftali levde. Därmed uppfylldes det som profeten Jesaja hade sagt. Zebulons land och Naftalis land, ut med sjön och området bortom floden Jordan och övre Galileen med dess många olika folkslag. Det folk som bodde där i mörkret fick se ett stort ljus. De satt i dödens land, men ett strålande ljus gick upp över dem. Från och med nu började Jesus predika och han sa: Lämna synden och vänd er till Gud, för himmelriket är nära. En dag när han vandrade längs Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som senare fick tillnamnet Petrus och Andreas. De var fiskare till yrket och höll på att lägga ut nät. Jesus ropade till dem: Kom med mig så ska jag visa er hur man fiskar människor.

och de lämnade omedelbart näten och följde honom. Lite längre bort på stranden såg han två andra bröder, Jakob och Johannes, sitta i en båt med sin far Zebedaios. De höll på att laga nät. Han ropade också på dem och genast lade ifrån sig sina nät, lämnade sin far och följde honom. Jesus vandrade nu omkring i hela Galileen och undervisade i de judiska synagogorna. Och vart han än kom predikade han de goda nyheterna om himmelriket och botade alla slags sjukdomar. Ryktet om hans under spreds långt utanför Galileens gränser. Och snart kom sjuka människor ända från Syrien för att bli botade. Och oavsett vilken sjukdom de led av eller plågades av, om de var besatta av onda andar, mentalt sjuka eller handikappade, så botade han dem. Stora folkskaror följde honom vart han än gick. Människor ifrån Galileen, tiostadsområdet, Jerusalem och hela Judeen och till och med från andra sidan Jordan. En dag när Jesus såg folkmassorna gick han upp på berget tillsammans med lärjungarna och satte sig ner och undervisade dem. Han sa: lyckliga är de ödmjuka, himmelriket tillhör dem. Lyckliga är de som sörjer, de ska bli tröstade. Lyckliga är de milda och anspråkslösa, hela världen tillhör dem. Lyckliga de som hungrar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. Lyckliga är de omtänksamma och barmhärtiga, dem ska man visa barmhärtighet. Lyckliga är de som har rena hjärtan, de ska få se Gud. Lyckliga är de som strävar efter frid, de ska kallas Guds barn. Lyckliga är de som förföljs därför att de gör Guds vilja. Himmelriket tillhör dem. Ja, ni är lyckliga när ni blir hånade och förföljda och man ljuger om er därför att ni är mina efterföljare. Gläd er då av hela hjärtat. Er lön ska bli stor i himlen. Och kom ihåg att de gamla profeterna blev också förföljda.

Ni är det salt som bevarar världen från undergång. Men salt som förlorat sin kraft är till ingen nytta. Ni gör heller ingen nytta om ni förlorar er kraft. Man kommer inte att bry sig om er eftersom ni inte lyckas fullgöra er uppgift i världen. Ni är det ljus som lyser upp världen. Ni liknar en stad uppe på ett berg. En stad uppe på ett berg ses av alla. När man tänder en lampa så täcker man ju inte över den, utan tvärtom ställer man den så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser allt gott som ni gör och prisar er far i himlen. Tro bara inte att jag har kommit för att upphäva Moses lag och det profeterna sagt. Nej, jag har kommit för att uppfylla dem och för att det ska förverkligas. Jag försäkrar er, varje ord i lagen ska gälla så länge jorden består och tills dess syftet är uppnått. Den som bryter ett enda bud och lär andra att göra likadant kommer att vara den minste i himmelriket. Men det som håller Guds lagar och lär andra att göra det kommer att bli stora i himmelriket. Men jag varnar er, om ni inte har mer att komma med än fariseerna och de judiska ledarna så kommer ni inte alls in i himmelriket. I Moses lag lydde regeln: om du dödar någon döms du själv till döden. Men jag säger, om ni bara är arga på någon, om det så är i era egna hem, hänger domen över er. Om ni kallar en vän idiot, ska ni ställas till svars för det. Och om ni förbannar honom så väntar er helvetets eld. Om du därför står inför altaret i templet för att bära fram ett offer åt Gud och plötsligt kommer ihåg att en vän har något emot dig, så lägg ditt offer framför altaret och gör upp din sak med honom. Kom sedan och bär fram ditt offer till Gud. Försök att så fort som möjligt komma överens med din fiende innan det är för sent och han har gått till domstol och du blir satt i fängelse. Där måste du stanna tills du betalt varenda öre på din skuld. Som ni vet står det i Mose lag: du som är gift ska inte vara otrogen. Men jag säger, den som bara ser på en kvinna med begär i blicken har redan varit otrogen med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga får dig att synda, riv då ut det och kasta bort det. Det är bättre att en del av dig förstörs än att hela du kastas i helvetet. Och om din hand får dig att synda så hugg av den och kasta bort den, även om det skulle råka vara din högra hand. För det är trots allt bättre än att du kommer till helvetet.

I Moselag står det också: om någon vill skilja sig från sin fru så kan han göra det genom att ge henne ett intyg som bevis på skilsmässan. Men jag säger att den man som skiljer sig från sin fru utan att hon varit otrogen tvingar henne till äktenskapsbrott. Och den som därefter gifter sig med henne gör sig också skyldig till äktenskapsbrott. Mose lag säger vidare: du ska inte bryta en ed som du avlagt, utan du ska hålla allt som du har lovat inför Gud. Men jag säger: avlägg överhuvudtaget inga eder. Om någon säger: himlen är mitt vittne, så missbrukar han Guds tron i sina jordiska affärer. Och om någon tar jorden till vittne, så sätter han sig över Gud, för jorden är Guds egendom. Ta inte heller Jerusalem till vittne, för det är Guds stad. Säg inte heller: det sätter jag huvudet på, för du kan inte ens göra ett hårstrå vare sig svart eller vitt. Säg bara helt enkelt: ja, det vill jag, eller nej, det vill jag inte. Ditt ord är nog. Om du måste ge tyngd åt dina ord med en ed, visar det bara att något är galet. Mose lag säger också: om en man river ut någon annans öga, så måste han betala med sitt eget öga. Om någon slår ut en tand på dig, så slå själv ut en tand på den som gjort det. Men jag säger: möt inte våld med våld. Om någon ger dig en örfil, så vänd den andra sidan till. Om du ställs inför domstol och man tar ifrån dig skjortan, så ge dem rocken också. Och om någon befaller dig att bära hans packning en mil, så bär den två. Ge till dem som ber och vänd inte ryggen åt den som vill låna. Det finns ett ordspråk som säger: älska era vänner och hata era fiender. Men jag säger: älska era fiender. Be för dem som förföljer er. Då visar ni att ni verkligen är barn till er far i himlen. För han låter solen skina på både onda och goda, och låter det regna över både rättfärdiga och orättfärdiga. Vad är det för märkvärdigt med att bara älska de som älskar er? Till och med brottslingar gör ju det. Om ni bara hälsar på de som hälsar på er, vad är det för märkvärdigt med det? Till och med det som inte känner Gud gör ju det. Ni ska vara fullkomliga, liksom er far i himlen är fullkomlig. Och där avslutar vi dagens läsning ifrån böckernas bok, det vill säga Bibeln. Du har fått lyssna till Matteus evangelium kapitel 4 och 5. Programmet Böckernas bok kommer ifrån Pingstkyrkan i Kumla, sänds över Radio 94,3 Pingst och produceras av mig, Anders Wester. Tack för att du har lyssnat till Bibeln. Det är Guds ord och mat för din själ.

Du är hjärtligt välkommen till programmet Kristen sång på 94,3 Pingst från Pingstkyrkan i Kumla. Jag, Roger Kindevåg, har producerat och inspelningstekniken sköts av P.O. Eriksson. Vi började dagens program med att Kristina Gunnardo sjöng Låt mig vandra nära dig. Vår resa genom livet kan liknas vid olika färdsätt. Jag ska i det här programmet spela sånger som liknar livet vid en vandring, en båtresa eller en resa med tåg. Donald Bergagård ska sjunga Jag en vandringsman är och sedan Torkel Selin i sången Min kung och jag, vi vandrar smala vägen.

Mats Pålsson ska sjunga På löftenas vagnar. Och sedan lyssnar vi till sången Jag har biljett med Molly Lindberg.

Vi fortsätter med att Ulf Kristiansson sjunger På enkel biljett. Och sedan Inger Heineborg, Vi bo ej här, vi blott här nere gästar.

Vi har nu kommit fram till den sista sången i det här programmet. Arthur Eriksson ska sjunga O hur saligt att få vandra. P.O. Eriksson och jag, Roger Kindervåg, tackar för att du har lyssnat på Kristens sång på 94,3 från Pingstkyrkan i Kumla. Och vi tillönskar dig Guds rika välsignelse.

Det är den sista lördagen i månaden och du lyssnar till Karin är nyfiken på som sänds över Radio 94,3 Pingst från Pingstkyrkan i Kumla. Och jag som producerar programmet heter Karin Halleby.

0: idag är det lite annorlunda för att jag har faktiskt spelat in det här programmet och jag befinner mig inte ens i min vanliga studio. Jag har faktiskt åkt till Stockholm och har träffat Morgan. Välkommen till Karin är nyfiken på.
1: Tackar, tackar.
0: Jag har ju träffat dig via min man och redan första gången jag träffade dig så ställde jag 1001 frågor till dig. För att jag tycker att du har ett sånt otroligt intressant jobb.
1: Mm.
0: Så att jag tänkte att mina lyssnare skulle få nörda in på det här också. Så att om vi börjar, vem är Morgan?
1: Morgan är en 45-årig man som har 2 barn. Sambo, bor utanför Stockholm. För detta örebroare. Flyttade upp till Stockholm för 15 år sedan för att följa min dröm om mitt yrke.
0: Och du trivs bra här?
1: Fantastiskt bra.
0: Du har inte ångrat att du har flyttat till Stockholm?
1: Inte en sekund. Vi hade faktiskt den diskussionen, jag och min sambo, här om några veckor sedan. Hon är själv från Stockholm, jag är inflyttad här. Att känslan av att flytta in till någonting nytt, liksom, se någonting nytt, gjorde att... Alltså för min del så var det bara skönt att släppa Örebro och hela den marknaden. Den blev för liten för att kunna leva på det jag håller på med. Och min sambo så, som bor här, har bott här hela sitt liv. Hon är lite nyfiken på att flytta till någon annan ställe efter det här. Men vi får se var vi hamnar någonstans.
0: Och då kommer ju den naturliga följdfrågan. Vad är det som du jobbar med?
1: Jag jobbar som Steadicam-operatör. Och det kanske låter konstigt. Men det är egentligen bara en till kameraman som jobbar på filminspelningar, tv-inspelningar, musikvideoinspelningar. Och det som är unikt med den här saken jag håller på med, det är att vi är bara 4 som lever på det i Sverige. Och vi är kanske 50-tal som kan hantera dem. Och det är alltså en speciell rigg som man fäster på kroppen och som man då gör... Att man kan gå överallt med en kamera utan att det skakar.
0: Gör de här snygga glidningarna när någon går i publik.
1: Exakt. Man kan svepa antingen bakom eller framför publiken. Beroende på Mello så brukar man se den där svepa i bakkant. Man brukar se ryggar på folk när de står och hurrar. Utöver att de springer som jojo överallt på scenen med de där riggarna.
0: Vi träffades ju för rätt så exakt 15 år sedan första gången. Och då fick jag testa din rigg.
1: Jag har en bild på dig. Med den riggen på.
0: Jag ser rätt så liten ut. Så att för dig som lyssnar på radion så gå in sen på Karin är nyfiken på. Så lovar jag att jag lägger upp bilden på när jag fick prova. Jag kände att man behöver ju ha rätt så bra styrka. Vad väger själva liksom utrustningen som du, västen som du sätter på dig?
1: Alltså grunden som man har på sig, det är ju en kamera. Det är som att slänga upp en kamera på axeln liksom. Och den kan väga allt ifrån 2-3 kilo upp till en 10-15 kilo beroende på om det är en film eller om det är en tv-inspelning. Själva riggen i sig kan man väl säga, den är uppdelad i 2 eller 3 delar. Du har pinnen som man håller, som kameran sitter fast i. Det är en arm som tar bort alla vibrationer när man går. Och du har en väst som håller i alltihopa så att vikten naturligt fördelas över kroppen. Och totalt sett så normal dag 15-18 kilo för en tv-inspelning och uppåt 25-30 kilo på en filminspelning om det är riktig film. Nya modernare kameror, då kanske vi är nere på 20-25 kilo. Det är fortfarande tunga linser och det är tunga, mycket saker som ska på dem, batterier, det är länkar till höger och vänster. Folk vill se bilden liksom ute i Video Village och så.
0: Hur kommer det sig att du börjar med det här?
1: Jag började egentligen... direkt i gymnasiet, hamnade på TV4 som nyhetsfotograf och levde med det i början. Sen drev jag ett företag i Örebro tillsammans med en kille. Och efter den turen så blev jag 100% frilansare. Och då tänkte jag att ska jag stå ut i mängden av andra fotografer, då måste jag ha någonting som är liksom annorlunda. Och då valde jag att... köpa en Steadicam-rigg rätt upp och ner. Jag tog ett lån, fick skriva ett långt sammanfattande brev, eller man ska säga, till min bankman där och förklara liksom, vad är det här för någonting? Hur förklarar man hur en mekanisk arm ska ta bort vibrationer och det ska kosta sig så mycket pengar? Och det är bra, de är dyra de här sakerna. Det är inte som en liten modern gimbal som kostar några tusen lappar. Det här, vi börjar på 100 000.
0: Gimbal för den som inte vet vad det är då?
1: Gimbal är idag, det finns två sätt att se på en gimbal. En gimbal för gemene man, det är ett litet verktyg som håller horisonten rakt på en kamera. Så att när du sätter fast din kamera på en gimbal så kommer gimbalen automatiskt ta bort vibrationer och den kommer ta bort horisonten så att den alltid är rak. En gimbal för mig, det är handtaget på min Steadicam-rig.
0: Och skriva det här, jag kan tänka mig att banken inte riktigt var med på...
1: De var inte med på det här. Det var fyra sidor med bilder och det var så här kostnadsförslag och det var allt möjligt. Till slut så fick jag låna. Det var 100 000 kronor jag fick låna. Och jag kunde åka iväg till ett ställe i Göteborg som sålde de här. Och fick köpa min absolut första rigg. En rigg som visade sig vara ganska undermålig för det jag behövde ha den. Men det var ett jättebra verktyg att börja någonstans med. Och sen byttes den in över tid till andra större, kraftigare grejer.
0: Under de här åren sedan du började, har det hänt mycket med själva utrustningen till kameran? Eller är det liksom, skulle du kunna köra med samma idag?
1: Man kan säga att det har gått två saker i den här branschen. Dels är det den traditionella. Det vi har sett liksom de senaste 40 åren. Alltså den här uppfinningen är över 40 år gammal. Den är mekanisk, så det händer inte så mycket där. Det är liksom, det är stålkulor som ska snurra i en tight gimbal. Det är kolfiber som ska göra saker lätt och sådär. Den andra änden av det hela är att det har blivit en modernisering. Det har kommit in mer digitala verktyg. Det har kommit in saker som kan underlätta dagen med en sån här Steadicam rig. Att den hjälper till att hålla horisonten till exempel. Det finns ett verktyg som heter Volt som hjälper en väldigt mycket att hålla horisonten. För det är det som är det svårare i det här arbetet. Skulle vem som helst ta på sig den här riggen, då skulle kameran gå som en, jag vet inte, karusell innan man lär sig tekniken.
0: Vad då, påstår du att jag inte gjorde det bra när jag testade?
1: Ja, det gjorde du magiskt. Får se på bilden här så. Ja, bra kämpat, bra kämpat. Så det svåra med det här är att det är ett mekaniskt verktyg som du väldigt intimt har mot kroppen, som gör att alla inställningar är väldigt anpassade för den som kör det. Så att det är väldigt få människor som hyr de här sakerna. Det är snudd på omöjligt att hyra dem. Man äger sina egna saker, man ställer in det så som man vill ha det.
0: Jag vet ju att du har fått modifiera din rigg för att du tyckte att den vägde lite för mycket.
1: Ja, ska jag dra backstoryn till?
0: Det tycker jag.
1: Nej, men det var så här. Jag har två stycken riggar. Och den första riggen jag köpte, kan man väl säga, den var en ganska tunn, smal sak. Sen insåg jag rätt snabbt att den behövde bli större för jag skulle behöva kunna flyga tyngre kameror. Då behövde man mer batterier som var tyngre. Allting blev bara tyngre. Och då var jag tvungen att skaffa en större rigg. Den riggen hade jag några år. Den gick till exempel på Sofias Änglar. Då gjorde vi massa saker med den där. Den gjorde lite reklamfilmer utomlands och sådär. Men jag ville upp till nästa nivå. Och nästa nivå gjorde att riggen blev ännu tyngre. Då pratar vi kanske 8 kilo i grundvikt på den. Det som är bra med en tung rigg, det är att den är väldigt följsam. Man kan dra i de extrema ändarna. Om du tar en penna eller om du tar ett cylinderblock av cement, så har du två olika energier i den här. Det är lättare att dra runt en penna än att dra runt ett betongblock. Liksom. Och om man ska dra i skalan, den tunga riggen går mot cementblocket. Liksom. Den är tung, den är följsam, den är väldigt smidig att hantera tunga kameror med. Men den kommer ju också av priset av att det är tungt. Alltså för att bära, ju tyngre grunden väger, ju mer får du släpa på en hel dag. Så att ur den riggen, den tunga riggen, så kom det ett tillfälle som var Elitloppet som jag var med på. 2019 tror jag det var, eller 18, jag kommer inte riktigt ihåg. Där jag hade gjort mitt Jag fick en förfrågan av en kollega i branschen om jag ville göra det här. Det var andra som hade frågat, eller blivit tillfrågade, om de kunde inte göra det. Så att, tackade jag ja. Jag tänkte, det var kul att göra Elitloppet. Det är ändå liksom Sveriges största, häftigaste inom travsporten. Liksom. Åkte ut dit, glad i hågen. Fick veta innan då att det är en lång dag. Liksom. Vi börjar vid 11, vi slutar vid 7 på de dagarna där. Så jag drog upp min rigg, gjorde den så lätt som möjligt, för det är en lång dag, minska vikten, liksom, göra den så kompakt som möjligt. Och vi höll på där ungefär till klockan 4 på eftermiddagen. Då hade min kropp fullständigt stängts av, för då hade jag fick springa runt över hela stallbacken runt omkring på hela den bakre änden av Solvalla och jaga med en reporter som inte hade riktigt koll på hur tungt det här är. Och vi gjorde intervjuer, vi gjorde fyrsplittar. Alltså man ser en reporter, man ser studion, man ser en annan reporter, en till reporter i bild samtidigt. Och det var liksom arbete nonstop. Det var lottningen mellan de tre första racen man gjorde. Så skulle man sedan lotta placeringen på det fjärde loppet. Och jag trodde ju då att det här kan vi ju dela upp bland olika fotografer, men det var jag själv som höll på där och vevade runt och plockade hela det alltihopa. Och det ska också sägas, i en del av det där hela arbetet på Solvalla där, det var ju också att man skulle springa runt och följa hästarna efter att de gått i mål. Så hästarna går i mål längst ifrån oss, sen springer de ett halvt varv innan de kommer upp till oss. Och vi står då, alltså för mig, eller för hästarna som är, jag ska säga, koko. De här är tokiga, de här hästarna. Jag ser ju inte ut som en människa för dem. Så att med de här utrustningarna alltihopa så blir de lätt skrämda. Så att enda sättet att möta de här hästarna, det är att komma upp bakom dem. Och så att jag går, så att jag har hästen framåt, kylken går i mitten mellan mig och reporten, så reporten är närmast de som står och hänger längs med särkanten, och jag får springa på insida. Vad man inte kanske känner till på Solvalla, att det är ganska mjukt gruset längst ut, så det är rätt svårtrampat, och du kan inte gå med en häst som har sprungit så långt. De måste ha en lätt jogg när de rör sig för att coola ner, och det får jag också göra. Så jag gjorde totalt sett, när klockan var 4, då hade jag gjort 7 sådana varv med hästen. Hade knappt fått i mig någon mat, för det fanns inte planerat i körschemat. Och ja, kroppen gav bara upp.
0: Och där ska vi berita för en låt, så ska vi få fortsätta efter låten.

0: tillbaka till Solvalla. Du har sprungit 7 stycken såna här varv i mjukt grus. Ja. Inte ätit. Du, jag kan tänka mig att du är mer än slut.
1: Man var mör, kan det sägas. Nu stod inte vi och körde alla 7 lopp. Jag tror vi gjorde 5 av de 7 hästarna. Liksom. Ibland springer de ju bara förbi och vill inte bli intervjuade. Men vi, lik för tusan, så stod ju vi redo att hoppa in och ut och filma de där rackarna. Så vid den 7:e hästen som jag sprang på den dagen, då gav allting upp bara. Orkade inte. Det bara gick inte längre. Så det var en kombination av min rygg var för tung för ändamålet och det var riktigt dålig planering från de som hyrde in mig den dagen. Tidigare år har de varit 2 som har sprungit runt. En kanske har man delat upp det, varannan häst eller någon har bara följt reporten liksom, eller vad det nu kan ha varit. Liksom. Mycket enklare dag. Jag hade ett bra samtal, jag och den som bokade mig efteråt. Jag förklarade liksom, hur bedrövlig min dag hade varit på det stället och hon bad genuint om ursäkt. Sen kom det lite covid och annat emellan innan man gjorde nästa sändning på Elitloppet med riggarna. Och tack vare att jag vågade vågade säga ifrån och bara be dem fara och flyga så blev det en förändring. Så nästkommande år de hade ställde sig på sätt och hade de varsin golfbil som de fick åka runt med och de var 2 stycken. Så att det var en jäkla skillnad.
0: Och jag kan tänka mig att det är inte alltid så lätt heller kanske när man är frilans och blir inringd till uppdrag att faktiskt våga säga att det här funkar inte. För det är inte säkert att du får jobb igen efter det.
1: Det är alltid mardrömmen som frilansare att du står ut på något sätt, att snacket går liksom, att den där ska du inte anlita för han bara skiter i allt. Han avbryter alltihopa och jag har väl bevisat efteråt, jag har gjort UEFA-fotbollsmatcher, jag har gjort allsvenska matcher, jag har gjort massa andra saker, aldrig varit ett problem. Så det här var ju ett unikt tillfälle. Och anledningen, ska vi också säga, till att det inte fanns några andra städerkillar att göra det här den dagen, det var ju just att ingen ville göra det. Folk som var ruttade i branschen som hade gjort det tyckte det här var det värsta de hade varit med om. Så de ville inte göra om det. Och därför fanns det inga kvar att göra det. Han som gjorde det året innan mig, han var 10 år yngre och han vägrade göra det. Och det kan jag förstå. Men kontentan av alltihopa, jag fick faktiskt många klapp på axeln. Aldrig fått något negativt snack om någonting. Det finns några chefer som aldrig kommer anlita mig igen, men det skiter jag i. Den personen som bokade mig, hon hörde faktiskt av sig förra året och frågade om jag ville göra Elitloppet igen. Jag fick jobbet. Alltihopa gick fram, frid och fröjd. Tills de som driver själva Elitloppssändningarna fick se mitt namn. Och då var det så här, nej, inte den där token. Han vägrar vi. Och det får man ju ta. Jag har inga hard feelings mot dem på något sätt. Men det vore kul att få revansch då med min lätta rigg som är liksom raka motsatsen. Den är byggd på lättast möjliga material för att kunna orka en hel dag i ryggen.
0: Vad är det roligaste du har varit med om under de här åren med riggen?
1: Oj, den där igen. Kan man dela upp den?
0: Absolut. Är det någonting som du liksom, ja, men typ har stått och liksom bara, typ nyper i armen att shit, jag är här och gör det här?
1: Ja, men jag skulle nog säga att det finns några olika saker som man har gjort som har varit häftigt deluxe. Jag gjorde musikvideosarna, jag säger flera för det var 2 stycken vi gjorde, åt Swedish House Mafia när de gjorde sin återdebut. Då var vi i Älvsjö på en studio där. Det var ju häftigt som skrutt liksom. De här grabbarna omsätter ju 100-tals miljoner liksom och nu väljer vi att göra en reklamfilm, eller en musikvideo. Så det finns några skott där. Vi var 2 team som körde den dagen. Det var huvudteamet, de hade kranar och annat skit liksom. Jag körde bara second unit på steady. Och då finns det några scener där man ser en av, jag tror det är Angelo, som går förbi en mask som ligger i sanden liksom där. Den fick jag regissera. Och då visste jag att då hade jag min dope, alltså director of picture, satt och tittade på min bild samtidigt. Jag kunde se honom i periferin och jag ser att han sitter och nickar. Och bara, det är lugnt liksom där. Jag får hållas liksom. Så att jag regisserade delar av hur Angelo skulle gå igenom den bilderna liksom där för att få ett bästa resultat. Så det var lite så här pinch moment liksom, att rätt häftigt. TV-mässigt så kanske jag skulle säga UEFA. Champions League. Nej, det heter något annat. Den andra, den mindre serien.
0: Europa League.
1: Ja, kanske Europa League. Som, jag vet, det var Chelsea var och spelade i Stockholm förra året. Då gjorde jag de matcherna som var där. Det var också så här pinch moment. Hur hamnade jag här? Här är elitfotbollsspelare som är värda hur mycket pengar som helst. Och det ska jag också säga att på fotbollen så är det lite unik. För där springer du ju tillsammans med spelarna när de värmer upp. Man ser att de springer från varsin sida, liksom åt varsitt håll, beroende på vilken sida de sitter på. Och då hade jag liksom fotbollsspelare som var värda liksom hundratals miljoner som springer runt omkring mig och liksom dansar runt omkring mig i deras uppvärmning medan jag rör mig där. Och det som är häftigt också är att det blir som en symbios. Att jag fattar att de är där och värmer, jag vill inte vara mer i vägen så. Så att när de såg att bollen närmade sig mig, då gick de undan. Och så fort bollen var på andra sidan planen, liksom där, att jag inte var närvarare, då tog jag ett steg åt sidan så kunde de värma framför min bild. Det var lite skitsamma liksom. Men det var häftigt att se liksom, de här miljongrabbarna ha sån respekt för yrket också. Sen förstår man ju dem också. Om de springer in i mig så kommer inte jag gå sönder. Det är de som går sönder för jag har massa metallskrot på mig.
0: Jo, men ändå att man ändå har respekt för varandras yrke och att man kan liksom samexistera istället för att det ska bli gruff.
1: Exakt. Det värsta som kan hända är att du hamnar liksom bakom domaren, linjedomaren, och du har uppvärmande spelare bakom dig. Alltså du har ju en och en halv meter max att kunna jobba på. Liksom. Om det kommer en boll och två spelare jagar den bollen, alltså, du är egentligen den tredje spelaren som ska få en snygg bild på den här bollen också. Liksom. Det blir ju, man måste ha liksom respekt för varandra. Och de Chelsea-grabbarna var fantastiska på det, verkligen. Det finns andra svenska spelare som inte är så fantastiska.
0: Men det måste ju också vara en utmaning att röra sig och liksom leverera en bild och ha koll på vart du går någonstans. Har du flera ögon eller hur?
1: Ja, men Louis säger så här, en del av yrket handlar ju om att bara våga analysera. Vad har du runt omkring dig? Har du en massa mikrofoner som sitter överallt som liksom ska fånga den här dunsen från fotbollen liksom? Har du några reklampelare i vägen liksom? Eller vad finns det runt omkring dig? Vattenflaskor. Väldigt vanligt förekommande att folk bara kastar av det av scenen liksom. Sparka undan där så att du vet att du har en clean del här. Sen, jag skulle säga att man jobbar på muskelminne. Jag tittar ju neråt, svagt neråt. Om man ska förklara det i radio så blir det att jag står och tittar nästan på någon annans fötter. Det är liksom min blickriktning. Men samtidigt så har jag ju först koll på att spelarna kommer emot mig. Sen måste jag ju, hör jag på intercom så här, pass på kamera 4. För oftast är man kamera 4 av någon konstig anledning. Och då vet jag att jag måste ha en bra bild för att vi ska kunna klippa ut mig. Då fokuserar jag ju mera på bilden och lite vad som händer runt omkring mig är lite skitsamma. Har man då bra uppvärmande spelare runt omkring så är det de borta. Det tänker man inte ens på. Och jag tror ärligt att de kommer kastas åt sidan när det går så fort. För det går på sekunder. Du måste stå och ha koll på matchen hela tiden, även fast den är på andra sidan. Så att man hela tiden kollar liksom, först vad händer på matchen, sen ner på min sökare. Och det kan ju gå liksom så snabbt ibland att när du tittar ner i sökaren, då har de sprungit ur din bild. För då är de någon annanstans, är bollen studsat vidare eller vad som helst. Liksom. Och så blir man nästan paff och tittar i bilden, bara, var tog de vägen?

0: din närhet. Och det där tror jag någonstans sitter kvar i ryggmärgen på en än idag. Att kunna läsa av saker och ting. Se vad som händer framförallt i sport. Liksom. Vem kan tänkas ta den här bollen i nästa sekund? Liksom. Så att vara duktig på att läsa av människor är väl en bra början för det här yrket.
1: Och då ska vi ta låt nummer två.

0: Du sa att du har kört TV och var det liksom självklart att hamna i den när du valde att köra Steadicam?
1: I och med att jag kommer från TV från början så var det ett naturligare val. När jag bodde i Örebro och jag hade köpt min rigg, då gjorde vi faktiskt saker på Tvärsnytt. SVT Tvärsnytt, där vi gjorde lite saker där jag faktiskt hade riggen med mig på jobbet som en kul grej liksom. Så det blev naturligt att man höll film, eller man höll TV-delen. Och ska jag också säga så här, det finns ingen film eller någonting sånt i Örebro. Det är i Stockholm som gäller, så att det var ju naturligt den biten där. Sen när man kom upp till Stockholm, då var det mycket event och sånt som man har gjort. Och det är ju en variant av TV som är mer organiserad. Filmen har man glidit lite in och ut. Det har varit reklam här, någon sak där. Det var något inhopp på lite olika tv-serier eller kortfilmer, långfilmer eller vad det nu kan vara liksom. Men det har funnits mer ekonomi att hålla på i tv-världen och eventvärlden.
0: Vad är roligast?
1: Jag skulle säga

0: en långfilm, kortfilm, där man får tillsammans med skådespelare, regissör och fotograf hitta bilderna som man verkligen vill ha. Det är min erfarenhet av att kunna röra sig runt ett objekt kan göra att upplevelsen blir starkare, bättre, snyggare. Var uppe i det är ett SVT-program, SVT, jag vet inte om det är lång eller kort filmer, jag kommer inte riktigt ihåg, där vi skulle göra, det är en tredje filmen i en trilogi som jag inte får se namnet på, där vi skulle göra en scen där vi skulle gå igenom några olika moment där. Någon lagade mat, någon åt mat, någon skulle säga någon replik. Problemet är att vi ska också ta oss igenom ljussättningar i rummet. Att vissa ställen så var det en lampa som hade syns i bilden, men jag hade gått upp för tidigt och kanske jag var tvungen att följa skärbrädan lite längre och sen gå upp på ett annat ställe. Och sen... Det där är det roligaste. Att man tillsammans kan liksom hitta lösningar att komma runt tekniska problem. Lampor och softboxar och annat skit i bild liksom, som man kan trolla bort. Hur man kan få skådespelarna kanske ändra något tempo, att de tittar på någonting, håller blicken lite längre, att jag kan gå runt personen så vi kan dölja saker. Vi hade massa svarta moltontyger, det är alltså genom svarta saker som bara äter upp ljus. Fick vi hänga över vissa delar, moment, för när jag tog upp min kamera så såg vi reflektioner av det som var bakom mig. Vi såg liksom, dels såg vi mig i de här reflektionerna vi hade i kameran. Men med de här moltontygerna bakom mig så kunde jag försvinna i det svarta. Alltså sådana saker, det är absolut roligast, att hålla på och leta och få till den här bilden där alla efteråt bara, där satt den. Så det är absolut det roligaste.
1: Du nämnde Sofias änglar förut och Elitloppet. Vad har du mer jobbat med?
0: Jag har gjort, som fotograf har jag gjort en hel hög av olika program. Bara film, eller bara en vanlig tv-fotograf. Svenska Truckers är ett program som jag höll på med. Idol jag var inblandad i. En hel hög andra alltså, program som har syns på tv. Men som steady så är jag mest, har jag mest erfarenhet av Mästarnas mästare. Jag har gjort de senaste 7 eller 8 åren. Vi ska åka iväg i september igen och göra en ny säsong av det. Tappar jag namnet på dem där.
1: Så när Mästarnas mästare springer i sanden, då springer du också i sanden?
0: Då springer jag bredvid dem. Ja, men det är en hel hög av olika program som man har varit med i och gjort. Hela Sverige bakar. Mästerkocken.
1: Jag kan tänka mig att då blir Mästarnas mästare blir lite mer fysiskt utmanande för dig än kanske Hela Sverige bakar.
0: Absolut, det är en stor skillnad. Tar man Mästarnas mästare, då springer vi på en skön varm sand ute i någon soligt ställe liksom. Man står gärna under ett tält och tar det lugnt mellan tagningarna. Det kan vara liksom 30-35 grader i solen utan problem. Man får liksom skydda kamerorna och sånt där så att inte de överhettar. I andra änden så kör man Mästerkocken och står man i en skön studio och käkar lunchlåda liksom. Det är liksom två helt olika världar. Hela Sverige bakar, det är utomhus, där har du ju väder och vind som kan spöka rätt hårt. Jag har varit med om det, tältet bara står och slår för att det blåser kastvindar överallt. Och stackars assarna försöker sätta upp skydd runt omkring så att det inte ska regna in på dem. Och, ja, kaos.
1: Och så står man där och ler i alla fall, de som är ja, i bild. Ja,
0: och det enda man behöver göra då så här, det är bara att filma en bild på utsidan att det är storm. Och så hör man att det slår i tältet, liksom, så här förtältsljud. Liksom. Ja, det är vad det är. Liksom.
1: Men jag tänker, det måste ju ändå vara lite så här, som till exempel Mästarnas mästare, att springa med där och känna att, liksom, att jag springer ju faktiskt med en idrottsman här. Jag kanske inte har så dålig kondis ändå. Eller hinner man tänka så? Eller?
0: Ja, men det finns ett jättebra exempel på det. Vad heter hon? Skidskejtan. Skitsamma. Vi gjorde förra säsongen av det. Och jag stod där och väntade på att hela gruppen, de hade sprungit i en uppförsbacke. Och då hade de sagt, hade min producent sagt att det är lugnt, det är uppe. Du ska bara ta en promenad med personen. Jag går framför och personen kommer vara slut när de kommer till din station liksom. Så jag stod där uppe och väntade liksom, och nedanför mig så hade jag en annan kameraman, så jag vill inte filma den, så jag vill inte bara sticka upp näsan liksom. Så jag stod där och väntade liksom. Och helt plötsligt dyker den här skidtjejen upp precis framför mig. Kalla heter
1: hon. Alltså Charlotte.
0: Charlotte Kalla. Dyker hon upp, bara sådär, tjoff. Och jag hinner knappt reagera med kameran, så jag får in henne i bild. Så hon liksom nästan ålar sig runt mig, och det slutar med på en sekund så har hon sprungit förbi mig. För den kvinnan är helt galen.
1: Ja, hon var ju helt outstanding alltså.
0: Ja, jag förstår inte hur hon kunde åka ut den säsongen. Det var, ja. Men hon sprang om mig som en kuttaperk. Och jag efter henne då för att få några bilder liksom. För sen kom ju resten av gänget som låg säkert 30-40 sekunder efter. Och de var ju slut på riktigt. Men det var inte hon. Så då, det var häftigt på riktigt. Då kan man ju så här känna att wow, fan, här springer jag med Kalla liksom. Vem har gjort det liksom?
1: Och du dessutom med all utrustning.
0: Exakt. Det är tungt som det är liksom, uppförsbacka. Just där så hade vi hittat en gammal, jag tror stigen var säkert 1000 år gammal. Det var en gammal stad, det var liksom unikt för stället. Det är ju där man försöker leta med på mästarna, så det ska vara liksom genuint äkta. Den här vägen var säkert 1000 år gammal och den var riktigt kuperad. Alltså det var, man visste knappt om man satt ena foten på den andra liksom. Och då skulle man försöka hålla igen takt. Det var väl egentligen tur att hon sprang om mig. För skulle jag backat upp eller på något annat sätt tagit mig upp. För det hade bara det är katastrof. Så att, ja, det är häftigt att se. Det blir lite pinch moment när man har liksom riktiga kändisar. Vi gjorde ju den säsongen som precis har avslutats. I årets mästarnas. Då var det ju liksom Peter Forsberg och det var... hela annan hög liksom av folk. Och en annan växte ju upp med Peter Forsberg när man spelade hockey. Så här är ju liksom Messiah.
1: Ja, och så vet vi att alltså, det alltså, alla som håller på med elitidrott är ju vinnarskallar.
0: Mm.
1: Och de är otroligt duktiga i det de håller på med. Men skulle jag liksom säger någon vinnarskalle till mig, då är det ju Foppa och Anja man tänker på. Mm. För att även om alla är där, och så de har någonting, alltså den där riktigt svarta ögonen, eller det där att de aldrig någonsin ger sig.
0: Aldrig.
1: Jag förstår inte hur man kan vara så fruktansvärt tjurskallig. Men å andra sidan har de ju blivit jätteduktiga också.
0: Mm. Ja, Anja är ett jättebra exempel. Mm. Alltså hon är så genuin tävlingskalle på sätt också. Och sen stänger de bara av det när de har gått i mål. Men just när de får liksom ett uppdrag att slutföra, det är bara att komma i mål som gäller.
1: Men var du med och filmade den säsongen när Foppa och André Myhrer var med första gången? För då blev ju Foppa så sur när han förlorade, så André vågade ju inte riktigt fira.
0: Borde jag varit, jag säkert glömt det vid tillfället.
1: Jag vet att André nämnde det i någon intervju, och Foppa också pratat om det, att liksom han blev så förbannad. Alltså han blev inte förbannad för att André vann. Han tyckte liksom att det var helt rätt att André vann. Och han tyckte att han hade gjort det jättebra. Men just där och då så blev han så förbannad på sig själv. Och blir så arg så att stackars André som vinner vågade inte fira ordentligt. Men då är det ju någonting som är lite fel i huvudet, om ni som lyssnar missförstår mig rätt.
0: Ja, men alltså, det är ju tävlingsskallar rakt över.
1: Det måste ju vara skithäftigt att få uppleva dem på liksom live.
0: Ja. Alltså, du ser ju hur blicken ändras på dem. Liksom. Du ser ju att det här nu är det på liv och död som de här rackarna kommer kämpa med. Sen om det är att lägga ett pussel eller ta sig upp och ner i vattnet, det är skitsamma. Det är fortfarande tävlingsinstinkten. Det är liksom att dra med ett strå framför en katt.
1: Mm.
0: Liksom, det är bara kickar i dem på en gång att jaga.
1: Och så sitter de efteråt och bara, ja.
0: Ja. Ja, men det roliga, det är som i årets MM som har varit, då, en av de tidiga tävlingarna i det här programmet, då fick de ju köra den här bollen, den stålkulan.
1: Ja, Sisyfos.
0: Och då kör de ju den alltihopa, liksom, de får liksom testa på den lite innan när man rullar igång det här programmet. Liksom. Tjejerna har en lite lättare boll, killarna har en lite tyngre boll, liksom, till nackdel för killar som är lätta. De kör sin sak liksom, och sen direkt efteråt så sitter man och käkar lunch med dem. Det är också en surrealistisk sak. Jag satt och käkade lunch med Foppa och vad hette hon, den andra hockeytjejen?
1: Daniela Rundqvist.
0: Ja. Jag sitter och käkar lunch.
1: Jag gillar inte alls hockey bara för... Nej.
0: Ja, men det är så här, han var ju min idol när jag höll på med hockey. Och här sitter vi på något konstigt ställe i Grekland och käkar lunch.
1: Behåll den tanken så ska vi ta låt nummer 3.

0: tillbaka till Grekland och sitter med Foppa. Alltså det måste ju, för annars kan jag tänka mig att man, när man gör så mycket olika produktioner, du träffar så mycket olika människor, att man blir lite, ja men det är bara folk. Mm. Vilket är helt rätt också, för du kan ju inte gå runt i en produktion och vara alldeles uppe över öronen i vilka du har runt omkring dig. Mm. Men det där måste ju vara ett sånt läge där det liksom verkligen bara, här är jag liksom.
1: Ja, men det blir så surrealistiskt. Man började någonstans att sitta leka med sin första rig någonstans för 15 år sedan. Och sen nu så håller vi på att spela in Sveriges största nöjesprogram som är inne på sin 19 eller 20 säsong. Det är också lite pinch moment att man har tagit sig hela vägen till det målet liksom. Och då får sitta där och käka lunch med superkändisar. Oftast på plats, det kan jag också säga. På plats, jag har inte jättebra koll på. Jag försöker alltid kolla upp varje deltagare varje år. Vi vet ingenting. Första gången jag vet vem som är med i årets säsong, det är när de går ut med det på Aftonbladet. Jag vet ingenting. Men jag brukar alltid läsa på lite. Så här, vem är det jag har bredvid mig? Liksom.
0: Men du vet det i alla fall innan ni åker iväg.
1: Ja. Alltså, det kommer ju ut några veckor innan det kommer ut där. Liksom. Eller det kommer ut i media. Men när man väl är på plats, det är ju vanliga människor. Alltså som, men du kan sitta där med någon som har tagit flera OS-medaljer och har en hel hylla liksom med VM-medaljer. Liksom. Du har ingen aning, alltså det är ingenting du tänker på där. Men du upptäcker det när du ser de här hyllningsfilmerna. Bara shit, den här simmaren eller den här löparen har gjort hur mycket som helst. Det är också så här, man fattar inte på plats hur stora vissa människor är inom sin sport. Så man blir avtrubbad, det ska jag väl säga. Man kommer aldrig få riktiga starstrucks så. Jag tror väldigt få gånger som man har blivit så här, wow. Det finns en som jag har starstruck. Inte så att jag stod och så här, med hakan ner i hela vägen och inte kunde filma. Men vi filmade för många, många år sedan ett program där vi var hemma hos en person och det var Sofia, Pernilla och vad hette han, den gamla krögan, som festfixan, Bindefält. Programmet hette Fest hos Bindefält och det här var säsong 2. Och vanligt kamerarbete, ingenting med steady, men då hade vi Börje Salming där. Och Börje är min livstidsidol. Det var det häftigaste jag har varit med om. Och dels få sitta och prata med honom liksom. Och dels få träffa honom i person. Det var verkligen starstruck. Och sen när han gick bort där liksom, det var tråkigt. Men det var häftigt att få träffa honom. Det måste jag verkligen säga.
0: Han sägs ju vara otroligt fin som person också.
1: Väldigt. Alltså, många av de här människorna som är gamla kändisar, det är så länge sedan de gjorde sina elitsatsningar, så att de har ju blivit vanliga så här. De är inte kändisar längre. De är nedtagna på jorden i svensk bemärkelse liksom. De jobbar på ett svenskt företag liksom. Nu var väl han lite unik med att driva sitt eget, men han var otroligt sympatisk, otroligt trevlig, lätt att göra med. Det var häftigt att träffa honom.
0: Men vad är det som driver dig till att hålla på med det här?
1: Det är mer känslan av att kunna vara där och styra i stunden. Alltså det är häftigt att kunna leverera den bilden, om vi nu pratar tv. Att kunna leverera en bild live till den som sitter hemma i soffan. Och du vet att det här var skitsnyggt gjort. Att känna det liksom, att om det är live fotboll till exempel, att du får till en hörnsparksflagga som du kanske börjar zoomat in på och sen backar du och sen ser du hur spelaren kommer in i bild i bakgrunden som ska slå in sparken där, eller hörnsparken då, och du låter den personen komma in i bild på ett snyggt sätt liksom, arrangerar bilden liksom i realtid. Och känslan där att kunna göra det så pass snyggt, det är obeskrivligt. Alltså veta att det här blir snyggt. rakt över. Alltså en bild som rör sig kommer alltid vara någonting som drar till sig blickar. En bild som är statisk, då måste någonting hända i bilden. Men kan jag bara röra mig lite, alltså bara en liten förflyttning, alltså, det räcker för att det ska, någonting ska hända i bilden.
0: Hur länge ser du att du orkar hålla på med det här?
1: Om vi säger så här, det finns få fotografer som jobbar som vanliga fotografer som håller på med tv-sändningar. Det är väldigt få av dem som går igenom ett helt arbetsliv. De brukar ofta sluta i branschen eller ta ett redaktörsjobb eller någon form av annan typ av arbete. I Sverige så kan jag på rak arm säga att det finns åtminstone en som är nära pensionen och det är några som är över 55 som har hållit på med det här hela sitt liv. Nu pratar vi minst 30 år i branschen. Så att jobbet i sig är, det är väldigt få som håller på med det. Vi är extremt få som gör det här. Men det gör också att det finns möjligheter att kunna vara kvar i det länge. Och kroppsmässigt, alltså de äldsta, de är ju som sagt på 65 års ålder och springer runt och gör liksom fotbollsmatcher och lite annat. Så att jag ser egentligen inget stopp. Så länge knäna vill vara med igen och så länge ryggen vill tillåta det hela så är det bara att köra.
0: Ja, det är inget tvivel om att du tycker att det är kul i alla fall. Det jag önskar att ni som lyssnar hade kunnat fått sett hans leenden här under intervjun. Men jag misstänker att ni har hört det på rösten, men det syns ju verkligen att du gillar det här.
1: Ja, älskar det.
0: För att runda av det här, för den som tycker att det här låter skitkul, vad skulle du säga till den? I vilken ände ska man börja?
1: Jag skulle nog börja i den änden, jag skulle gå en kurs. Det finns ett alternativ i Sverige som görs kommersiellt. Det är Hoffman i Göteborg. De är också de enda leverantörerna av tekniken till de här så kallade steadicamsen från Tiffen. De håller en kurs med 5 dagar. Den sker lite oregelbundet beroende på många deltagare som kan kopplas ihop. Den kursen gick jag 2015 och då tog man in det som ska jag säga, det man gör också på de här kurserna är att du får testa olika riggar. Men du får också träffa de som faktiskt gjorde riggen. Alltså Mr. Garrett Brown kommer dit till den kursen och han som uppfann grejerna står på plats och visar hur man ska göra det. Så det är en skithäftig kurs. Jag fick tyvärr inte träffa Garrett, han var sjuk den veckan som jag gjorde det. Men det fanns andra inom branschen, kändisar som var där och gjorde det. 5 dagar, man får testa på olika riggar, man får testa på hur man ska balansera riggen, hur man ska tänka, hur man ska göra, hur man ska gå. Man pratade till och med skoval. Gärna ha sådana här fingerskor, eller vad man kallar det för, tåskor. Man pratar liksom komposition, man tittar på filmer, man förklarar hur man har gjort. Hur tar du av om du blir upphissad på en, ska man säga, en pinne i luften liksom, som en kran ungefär. Det finns kranar som du har en stådel längst fram du kan stå upp på. Hur tar du av den där saken när den väl hamnar på marken? Liksom? Och hur ska du hantera riggen där? Liksom? Mycket detaljer, mycket finlir. Liksom. Det är absolut det bästa sättet. Efter den kursen, bu eller bä, tyckte man det här var roligt. Eller skrik i kroppen att nej, gör inte om det här. Köp en rigg. Köp en begagnad rigg på en gång i så fall. Billigast möjliga. Bara få tid i rigg. Köp boken. Hoffman säljer en bok som är internationellt. Den som man alla köper. Gå igenom alla övningar. Titta den, lusläs allting. Allting står i den, vad man ska göra. Och därefter så börja liksom jaga i olika projekt som man kan tänka hitta. Jag själv började ute på Torp. Höll på och lekte där ute. Torp konferensen. Gjorde de här live-sakerna på scenen.
0: Jag var på Frizon.
1: Var det Frizon?
0: Var Frizon.
1: Började där ute. Gjorde grejer där. hoppar in med lite olika projekt, kastar in den, vi använder den på SVT till exempel, på ett tvärsnitt där. Tidig rigg, det är det som gäller. Försök hitta någonting. Jag flyttade upp till Stockholm, då fick jag en kontakt på ett mäkleri. Det gick runt i lyxlägenheter i Stockholm och filmade lägenheterna istället för att bara ta stillbilder på det. Och det gav otroligt mycket. Så att där någonstans börjar, alltså tidig rigg, det är det som är det viktiga.
0: Tusen tack Morgan för att du var med i Karin är nyfiken på.
1: Tack.
0: Det var jätteroligt att prata det här med dig.
1: Vi kan hålla på en stund till.
0: Ja, det kan vi lätt göra. Och som sagt, det kommer att finnas bildbevis både på hur en steadicam ser ut när Morgan kör den och bildbevis på att jag faktiskt har provat och det var skitkul. Super, super tack.
1: Tack.
0: Du har lyssnat till Karin är nyfiken på som sänds över Radio 94,3 Pingst från Pingstkyrkan i Kumla. Jag som producerar programmet heter Karin Halleby och vi hörs igen den sista lördagen i nästkommande månad.

I kvällens Karin är nyfiken på har du hört låtarna Hard Fought Hallelujah med Brandon Lake och Yellow Roll, Fäst dina ögon på Jesus med Mattias Martinsson och Micke Finn, När ditt ljus brinner med Mikael Jeff Jonsson, My God is Able med Samuel Ljungblad.

0: Du missar väl inte att lyssna på Trucknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Radio 94,3. Din station, din musik.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det. Right.

0: Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.
1: On trumpet, Jim Price. On a saxophone and a tequila, Bobby Keith. Sorry, champagne. On the piano, Nicky Hopkins. This is the last gig on this tour, so we hope we're gonna sell it to you. Now we wanna to open your lungs with us this one, please.

0: det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu gör sändningsuppehåll klockan 6 i morgonbitti. Vill lyssna vidare så hörs på webben på www.radio943.se. Vi önskar alla lyssnare en god natt.